0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Пион ку Инко!
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

Da, ăștia care ascultă Muz FM îndată se transformă în muze și în muzi. Iată că a venit ziua de joi. Vedeți voi în calendare, 11 iunie. Cum acolo? Forțe mai aveți sau ba? Sau din contra, aveți prea multe și nu știți ce să faceți cu ele? Bă, na, nu știu dacă ați văzut, dar dimineața asta a fost formidabil. Răcorel, frumușel, ce răsărit frumos pe la 5 a fost. Eh, voi, eu cred că ați dormit dulce și cei care sunt harnici au văzut doar și au simțit acest răcorel.

zi să fie ea mai easy. Deci vreau să mai salut și lumea mea nebună de bună, fetele, rachetele, băieții cu simțul umorului de pe canalul nostru de Telegram. Dacă și voi vreți așa un pic de la noi niște nebunii, repejor deschideți Telegram, scrieți la căutare Radio Muzfm.

pentru că mereu avem de spus câte ceva. Dar dacă mai e și important, asta înmulțim la 2. Și mă uit eu în calendare, data de 11 iunie. Și știți că de 2 ani încoace se sărbătorește Ziua Internațională a Jocului. Și acum o să vă dau niște detalii. Deci o sărbătoare globală instituită de Organizația Națiunilor Unite cu sprijinul lui UNICEF și a unui partener, adică grupul LEGO. Și toată sărbătoarea asta, Ziua Internațională a Jocului, e să ne reamintească tuturor că joaca nu este doar o metodă de recriere, da, și un pilon esențial în

0: Dacă din cauza lipsii spațiilor sigure sau a ecranelor mai e și motivul ăsta. Deci această zi ne îndeamnă pe toți și aici zic și de școli, și de comunități, și de părinți să integrăm din nou, iată, momentele astea de relaxare, interacțiune în viața de zi cu zi. Iar dacă să privim că o să vă gândiți, a, sărbătoarea asta doar pentru cei mici. Nu! Iată, priviți un piculeț din alt unghi. Eu așa duc că mă calmez, dar nu știu, mă închipui că să fim sinceri, atunci când privim viața, de exemplu, ca pe o tablă de joc, da? Nu neapărat șac, dar ca un joc. Și stresul se duce mult mai ușor dacă îți dai seama că e de la level, deci un nivel următor, un nivel tot mai greu și mai greu, dar mergi spre succes, izbutești toate impedimentele astea. Deci mai schimbăm un piculeț frica de greșeli, o schimbăm pe curiozitatea să mai vedem ce se întâmplă în următoarea mutare, la următorul level. Deci joacă, asta ne menține cumva mintea tânără, ne stimulează creativitatea și ne ajută să găsim soluții ingenioase acolo unde logica mai dă greș câteodată. Și chiar în această zi mai acordați-vă permisiunea să vă jucați, nu știu, faceți o pauză, mai glumiți cu un coleg, faceți niște roaste, mai găsiți vreo metodă distractivă ca să vă rezolvați toate sarcinile la lucru și amintiți-vă că totuși regulile jocului le mai poți scrie și singur atâta timp cât scopul tău final este să te bucuri de viață. Cam așa aș încheia, 8 și 6 minute la ceas și chiar poate să înceapă ziua asta pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Oh, da, cu ce piesă startăm, oameni buni! Dacă această sărbătoare, Ziua Internațională a Jocului, are 2 ani, această piesă, exact câți ani am eu, atâția ani are și această melodie. Deci una dintre acele piese care au definit perfect anii 90, o melodie care a cucerit cluburile, radiourile din întreaga lume și, de fapt, continuă să fie prezentă pe playlisturile. Eu foarte des o aud pe la party, pe la nunți, DJ, deci le dau diferite nuanțe acolo, remixate. Deci, de fapt, melodia a inspirat noi generații de artiști și a revenit în atenția publicului prin, iată, reinterpretări și demonstrează că unele ritmuri chiar nu îmbătrânesc niciodată. Hai să-i dăm drumul, The Big One, The Rhythm of the Night.

Gata, știu din ce an ești, că eu tot sunt din acel an. Da, eu ziceam că piesa asta exact are atâția ani cât și eu, un buletin. Valeriu, dar nu spune toate secretele, nu scoate din casă. Andreea ne scrie încă, bună dimineața, chiar e o zi minunată, eu merg la sport, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, o zi frumoasă. Mulțumim, Andreea, și ție, spor la sport. Ia uite. Și clar lucru, o să mai dau citirea, mai venit câteva mesaje în această dimineață pe canalul nostru de Telegram. Și hai să nu o întind eu, vă fac așa un teaser, ce vă așteaptă această oră. O să vă mai aduc un pic de superstiții, mai dăm ce este bine de făcut, ce nu este bine de făcut, mai are mesaje luna voastră. După aia mai vedem ce se mai întâmplă în traficul din Chișinău, pe unde să mai ocoliți, unde sunt zonele cele mai aglomerate. Și dacă, dar nu, că nu reușim sau ba, avem și horoscopul. Deci fiți pe fază, rămâi cu mine aici pe 88.0, dar și pe online pe musfm.md. Și hai să vină WhatsApp lângă tine în continuare.

0: obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
7: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
7: Sau caută ASM Excav.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Voi pe altă planetă, eu pe altă planetă. Bun, vreau să salut și umoriștii mei pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Un salut pe Nicușor, îi doresc o zi bună, că am început noi cu un cântec și acolo n-am înțeles de glumiță, dar mă scuzați, e ora 8. Ia uite, mă bâlbâie, 8:20 la ceas. Alina ne mai scrie: chiar oftic azi dimineață, vreau somn, mult somn, abia aștept sâmbăta. Ancară-ți frumos, ce grămizi ești. Mulțumesc frumos, Alina, și ție spor la muncă. Și hai că v-am promis cu niște superstiții. Deci, 11 iunie,

îi zic acum de păianjeni. A ucide un păianjen azi înseamnă, conform superstițiilor, să-ți stai firul norocului și să-ți pierzi locul de muncă. Vedeți voi ce faceți cu păianjenii. De asemenea, amânați călătoriile lungi, blocați orice gând de ăsta negativ. Da, strămoșii mai spuneau că dacă ești trist pe 11 iunie, te infectezi cu melancolie pentru mult timp. Da, încă o veche credință, doar că din Finlanda, știți ce zice pentru

să mă întrebați, Anca, ne spui doar ce e mai rău, dar ceva pozitiv, să știți că aici e totul simplu și ușor, vorba ce e. Să coaceți pâine, dacă aveți talentul ăsta să coaceți pâine, să coaceți, pentru că aroma de patiserie caldă pecetluiește prosperitatea în familie până la următoare recoltă și șterge toate certurile mărunte. Tot azi este ziua ideală pentru curățenie generală, deci aruncați tot ce e vechi ca să faceți loc schimbărilor mari. Dacă vreți protecție totală, păi hai să luăm exemplu de la italieni. Apropo, Italia, te salut, știu că ne ascultați, mă uit eu pe harta de IP-uri și suntem ascultați în această dimineață pe muzfm.md. Aici italienii din Lombardia ne sfătuiesc să fim primii care oferă o mână de ajutor unui vecin sau unui prieten. Dar dacă ne uităm în Polonia, nu știu dacă Polonia ne ascultă, în orice caz salut Polonia, dacă ne asculți. Polonezii ne recomandă să semnăm contracte importante, iar o superstiție maghiară, știți ce zice? Să avem mereu o monedă în buzunar.

Se face 8:27 și hai să vedem la 8:27 cum se circulă prin orașul Chișinău. Tare sper să reușesc tot orașul, în caz că nu mă apucă tușeala acum. Da, hai să începem de la Botanica, chiar la porțile orașului Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia și dinspre strada Grădina Botanica. Acolo traficul este îngreunat în acest minut, se formează coloane lungi de mașini. La fel se atestă flux sporit de mașini și pe Independenții spre Burebista. Chiar la stadionul Zimbru, acolo e aglomerat în acest minut la 8:27.

și pe șoseaua Muncești, la intersecție cu Burebista. Circulația este încărcată în această clipă. Și hai să mergem un piculeț la Ciocana. Văd că pe strada Uzinilor, dinspre strada Lunca Bâcului, la fel se atestă flux îngreunat. Acolo se înaintează cu dificultate, deci se creează chiar ambuteiaj în acea zonă. Mergem să mai vedem. Dinspre Otovasca, spre Uzinilor, la fel se circula nevoios

Cercul cu sens giratoriu, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, mai aproape de Cercul cu sens giratoriu, spre Meșterul Manole. Meșterul Manole în această clipă este încărcată, deci la intersecție cu Vadelui Vod, acolo la semafor, traficul devine tot mai dens și chiar s-a creat deja o coloană lungă de mașini. Mergem la Râșcani, hai să vedem, Nicolae Dimo, intersecție cu Alecu Rousseau, acolo e înghesuială, deci aglomerație la această oră destul

Atenților, intersecție cu Calea Orheiului și Socoleni, acolo, la acea intersecție, chiar se înaintează foarte lent, e aglomerație, iată, începând chiar de pe pod acolo din

cu cusel giratorul spre Tutun CTC acolo. Se circulă lent în această clipă. Hai să vedem pe unde e mai grăvuță situația. Văd eu că pe bulevardul Iurie Gagarin și dinspre Constantin Negruții, cercul cu sens giratoriu, acolo se circulă nevoios, traficul se adună la 8:30 de minute în această clipă. Și hai să vedem și centru, cum

strada carierei în această clipă, chiar s-a format acolo un ambuteiaj. Hai să vedem centru, cum se circulă în această clipă, iată, dinspre strada București, dar pe strada Armenească e aglomerație, iată, începând de la București și până la 31 august, Antis, o coloană lungă acolo la semafor, se așteaptă, toți vor să ajungă probabil pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Așa, se circulă nevoios dinspre Bulevardul Dacia spre Ciuflea, acolo la intersecție cu Ștefan cel Mare și Sfânt, aglomerație puternică la această oră, așa e, așa e, ce să-i facem? Hai

traficul îngreunat, la fel dinspre strada Miorița, dinspre șoseaua Hâncești și la virare spre Gheorghe Asache, dar la fel spre Grenoble, deci e aglomerație la această oră. Hai să mai vedem care sunt update-urile. Mă uit eu că nimic nu se schimbe. Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo o coloană lungă s-a întins. Hai să vedem și cum se circulă la Buiucani, că am ajuns Buiucaniu să vedem. În acest moment la

Mai trag eu cu privirea. Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo la semafor, la virare, atât spre Bulevardul Alba Iulia, cât și spre Visarion Belinski. Deci e aglomerat acolo, pe segmentul ăsta de drum, Nicolae Costin, chiar începând de la strada Paris, s-a întins o coloană lungă până la Ion Pelivan. Așa, hai să vedem pe Constituției și spre Vasile

atestă într-o coloană lungă de mașini spre Cercul cu sens giratoriu. La fel se atestă flux îngreunat și pe Mihai Viteazu, începând de la Ștefan cel Mare și până la Bucuria. Cred că sunteți bucuroși că stați la semaforul ăla, nu știu cât se stă, un minut și ceva.

citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Mihaela ne scrie: bună dimineața, draga noastră Ancă, noi și azi acasă. Oh, uite, este lumea care stă acasă. La umbră, la răcoare, continuăm ceea ce am început de ceva timp, să mâncăm.

0: ca să se odihnească ei. Bine și să mănânce gustos. Frumos de tot, vă aștept și pe voi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Mai revenim, vă mai așteaptă și horoscop, utilități, bla bla bla, una alta. Deci rămâi cu mine ca să mai furi de la mine stare de bine. Easy busy.
1: Мне холодно и больно. Больше не будет.

fost, nu fiți conflictuali. Mai e și tensionată atmosfera din punct de vedere lunar, se comit fapte nechipzuite, creștere numărul de furturi și jafuri. Și aici, ia o ce legătură perfectă, vă rog frumos, fiți atenți la apeluri. Escrocii nu se odihnesc, noi o să ne odihnim în vacanțe dacă nu o să transmitem bani cui nu-i trebuie. Că vă rog frumos, fiți atenți, aveți încredere în autorități. Dacă vedeți că ceva nu e în regulă, sunați, apelați la 112, mă, oameni, că o să rămâneți fără, am vrut să spun fără conturi, dar cu zerouri în conturi. Aveți, vă rog frumos, grijă. Și dacă aveți oameni în etate în jurul vostru, oameni dragi, inimii sufletului, la fel faceți-le niște instrucțiuni, mă, că nu se opresc nebunii ăștia să facă chestii urite. Bun, nu știu dacă cred în karmă, că greu ajunge karma la așa indivizi, dar vă rog frumos, încă o dată, prudență maximă la apeluri. Puteți să glumiți. Mamă, de ce nu mă sună pe mine? Ia sunați-mă să vă iau să vă fac un roast de ăsta, că dacă ceva vă vorbesc în toate limbile pe care le cunosc. Hai să mă întorc. Ia uite ce răuță m-am făcut în dimineața asta, dar gata, m-am săturat de știrile astea, chiar așa de greu. Eu altă întrebare am, de unde aveți atâția bani, dragilor? Mai părțiți cu mine? Așa, cum vă spuneam, fiți vigilenți, nu vă scăpați lucrurile din ochi în locurile aglomerate. Cei din jur astăzi sunt capabili de acțiuni complet absurde, imprevizibile. Limitați-vă cercul de comunicare, nu vă lăsați provocați și nu acceptați propuneri dubioase. Clar? Ați înțeles? Să mai repet o dată. Și conducătorii auto ar trebui să fie deosebit de prudenți pe drumuri. Asta nu zic eu, de fapt și eu tot zic, și Luna și nu doar eu, și Luna, da, și autoritățile. Vedeți, vă rog frumos, nu încurcați pedalele, mai aveți semnalizatoare prin mașini, mai demonstrați-le, vă rog frumos. Dar dacă, în caz că aveți tangență cu afacerile, este o perioadă neproductivă pentru antreprenori și reprezentanții diverselor profesii. Nu se recomandă efectuarea nici unei operațiuni cu bani, mărfuri sau bunuri imobiliare. Escroci, ați înțeles, poate astăzi spuneți pe stop și în general. Munca în echipă este de asemenea puțin probabil să aducă vreun beneficiu. Luna îi favorizează în schimb pe avocați și pe studenți. Dragi avocați, vă salut în această dimineață dacă mă ascultați. Sănătate, tot ce ține de sănătate, că noi toți vrem să fim sănătoși. Efortul fizic este de evitat, nedorit astăzi. Lenevim, așa zice Luna. Frumos. Este moment bun pentru meditații, practici spirituale. Se recomandă să vă oferiți un răgaz. Vor fi foarte utile masajul, procedurile cosmetice, tratamentele spa. Astăzi mai sunt benefice preparatele pe bază de pește, diverse ierburi aromatice, merișoarele. Și este de dorit să excludeți din alimentație carnea, precum și fructele, legumele foarte zemoase, deci bogate în lichide. Tot ce ține de relațiile voastre, și aici și amur tujur, tot intră. Comunicarea cu oamenii trebuie gestionată cu prudență, evitând conflictele, după câte ați înțeles. Și ziua nu este potrivită pentru încheierea unei căsătorii. Mai repet. Gata, anulați, vă rog frumos, căsătoria, divorțați. Acum e în trend. Și

ca fiind un dictator, cel mai probabil are o inclinație spre mândrie și trufie. Iar dacă se vede mai sărăcuț, mai cerșător, înseamnă că are o stimă de sine scăzută. Ia vedeți ce faceți voi cu visele voastre. Priviți-le prin altă prismă, vă rog frumos. Sau voi imaginație bogată. Dar până o să vină prognoza meteo, că trebuie să știți și să fiți la curent cu toate care se întâmplă din punct de vedere al vremii, vine Larisa, așa îi spune, XO, cu privirea, și după aia urmează prognoza meteo, un bloc scurt public.

0: Astăzi, 11 iunie, vremea va fi în general caldă, cu manifestări de instabilitate atmosferică în unele regiuni ale țării. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul Republicii. Pe alocuri se vor semnala averse de ploaie, iar în unele zone, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei sunt posibile averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Он зымбет асконс. О мына пуса песте гура. Ай рекунускут персона? Атунч требуя сэштый. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

34 de minute, dar sună bine piesa asta. Apropo, e al nostru de aici, din Republica Moldova, și ne bucurăm pentru succesele lui. Da, noi o dăm cu horoscopul, că v-am promis, dar eu mă țin de promisiuni. Și începem noi cu Gemini.

exact, da? Până atunci cu ei începem. Dimineața voastră, dragi gemeni, va fi una liniștită, fără nimic neobișnuit, dar stați liniștiți că după prânz totul se schimbă dramatic. O să porniți într-o călătorie solo, plină de succes,

faceți lucrurile, va trebui să așteptați. Nu vă descărcați nervii pe colegi sau asistenți, dar din contra, lăudați-i. Aceeași tactică o să facă minuni și acasă, unde timpul petrecut cu copiii sau rudele mai în vârstă o să vă ajute să ajungi

acasă pe cei care se plâng mereu, dar pe plan sentimental veți găsi o direcție comună de viitor cu persoana voastră dragă și iubită, iar multe cupluri, important este să fie aceeași persoană. Eu așa am formulat, de parcă una e iubită și una e dragă. Nu, e 2-1. Iar multe cupluri vor simți o adevărată renaștere a pasiunii. Și hai cu scorpionii, care au parte de stabilitate maximă la birou, la lucru. Nu forțați lucrurile și nu încercați mai mult decât puteți duce dacă nu aveți resurse. Eventualele discuții în contradictoriu cu colegii se rezolvă cu argumente concrete. În schimb, acasă, terenul înțelegerii devine cam instabil, așa că cel mai bine este să nu puneți paie pe foc și să evitați reproșurile. Continuăm cu drăguții din zodia săgetător. La birou s-ar putea să vă loviți de ceva complicații, întârzieri, pauze destul de stresante. Va trebui să schimbați planurile din mers și să corectați greșelile ale voastre sau ale altora și, din păcate, va trebui să faceți asta singuri, fără ajutor. În schimb, pe plan romantic, totul este

complexe, iar dacă sunteți singuri, singurii ei, dragi capricorni, astrele vă trimit la plimbare. Închideți calculatorul de seară, mai ieșiți cu prietenii în oraș, pentru că vă așteaptă întâlniri super promițătoare. La vărsători, secretul succesului în această zi de joi este să se trezească de vreme. Nu știu dacă v-ați trezit la 8:58, dar...

oraș, da, pentru cei singuri, da, ieșirea asta în oraș. O ieșire socială poate să fie momentul ideal pentru a începe o nouă poveste de dragoste. Love, love, love, în jur la vărsători. Peștii, în schimb, trebuie să fie extrem de atenți la început de zi, când micile detalii sau un set de circumstanțe nefavorabile de care au parte, le-ar putea da planurile peste cap. Deci nu lăsați mărunțișurile să vă strice dispoziția, controlați-vă emoțiile. Din fericire, seara se anunță mult mai caldă. Deci sprijinul familiei, a prietenilor o să vă readucă zâmbetul pe buze. Mergem și la berbeci. Hai să vedem care e starea la voi, pentru care ziua de joi curge lin, fără victorii mari, dar și fără nicio dificultate. Deci bucurați-vă de acest ritm liniștit pentru a

treburile casnice sau micile intrigi de familie ar putea aduce valuri de emoții. Cel mai bine este să vă abțineți de la comentarii și să păstrați pacea. Dacă să păstrați pacea, trebuie să aveți și dispoziție bună. Și o să punem punct cu demoata însă acestei ore. Eu vă aștept

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Programul Prima Acasă va fi revizuit. Ministerul Finanțelor pregătește o nouă versiune a programului care va include modificări de concept, reguli noi pentru beneficiari și o actualizare a bugetului. Anunțul a fost făcut în Parlament de către secretara generală a Ministerului, Dina Roșca. Potrivit acesteia, varianta reformulată ar urma să fie prezentată până la sfârșitul acestei săptămâni. Ministerul explică suspendarea din aprilie a componentei de compensare prin lipsa fondurilor disponibile. Bugetul pentru 2026 a fost calculat pe baza unui număr redus de solicitări din anii precedenți, însă cererile au crescut semnificativ la sfârșitul anului trecut. De la 1 aprilie, noile cereri pentru compensații nu mai sunt acceptate, iar dosarele eligibile au fost trecute pe o listă de așteptare. În schimb, acordarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare continuă. Salvatorii și paramedicii din țara noastră participă în aceste zile la competiția națională de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat organizată la Râmnicu Vâlcea în România. Evenimentul reunește echipe din 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, dar și reprezentanți ai instituțiilor de profil și specialiști din Republica Moldova. Participanții sunt implicați în exerciții care simulează intervenții reale, inclusiv descarcerarea victimelor din automobile avariate și acordarea primului ajutor de urgență. În prima zi a competiției au fost desfășurate 16 scenarii practice în care echipele și-au testat capacitatea de reacție și coordonare în situații complexe. Competiția se desfășoară până pe 11 iunie și are drept scop evaluarea pregătirii profesionale și schimbul de experiență între echipele de intervenție. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă. 9 și 9 minute la ceas. Ia verificați dacă indică și ceasul vostru. E

Atât zici că e cu roșu în calendar. 11 iunie, ziua internațională a jocului. Această sărbătoare este așa, nu tare veche, are 2 ani, inființată de UNESCO, UNICEF, de compania asta moară, Lego. De fapt, în general, dacă privim așa lucrurile, viața noastră se aseamănă ca cu un joc. Și aici m-am gândit, da, să o dăm cu imaginația și chiar mi-ar fi interesant cum ați vrea să fie viața voastră. Pentru că vreau să facem un experiment, să mai schimbăm puțin perspectiva asupra vieții noastre, să ne imaginăm că viața e ca un, bun, nu PlayStation,

dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce? Ia uite, astăzi aveți un dever de la imaginație și chiar mi-ar fi curios ce jocuri vă plac, da? Pentru că o să alegeți un joc care vă place.

să mai dea restart atunci când greșesc, să o apuce din nou. Și iată, dacă tot jucăm acest joc numit viață, chiar merită să ne întrebăm, oare ce joc ar fi?

și acum jucați în jocuri? Da, cred că da, când vă adunați cu gașca, multe acolo. Deci vă aștept, în caz că mă întrebați, Anca, dar unde tu, Nendrie, dai tu teme la noi? Deci tema noastră, că dacă viața ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce? Răspunsurile voastre le puteți scrie pe canalul nostru de Telegram, Radio

0: de peste prut. Oare ce joc și-ar asemui cu viața lor? Vine Acoustic Boys și Oameni Noi. Prindeți-i pe frecvența Muz FM.
1: Am o temă. Am o temă cu

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă. Astăzi, 11 iunie. De fapt, de luni până vineri, de la 9 la 10, am teme cu voi, pentru voi, că radio se face pentru ascultători, nu pentru altcineva, nu pentru ego-ul meu aici la microfonul roz. Mie îmi place

știți, să ne închipuim așa personaje. Și dacă tot zic de personaje, astăzi în calendar 11 iunie, Ziua Internațională a Jocului. Deși are doar 2 ani această sărbătoare instituită de UNESCO alături de UNICEF, dar totuși e foarte originală această sărbătoare, mai ales dacă intră în

place mie, ai noștri, ai ăștia care ne ascultă pe 88.0 la volan, sunt cei care merg regulamentar, nu încalcă regulile, iată ca Natalia, și a zis că a intrat tu cu dispoziție nebună, ești bombă. Vă mulțumesc, Natalia, i-am spus Nataliei că dacă vedeam acest mesaj în emisie directă, în intervenția trecută, pe lângă mucii pe care i-am și răceala, se mai dau ca și niște boceală. Da, că chiar îmi nu că mă motivează aceste mesaje, dar

și de ce. Iată, astăzi o dăm cu Ziua Internațională a Jocului, doar că prin prisma vieții, așa. Și vreau să o dați cu imaginația, pentru că, nu știu, eu așa se muiesc, viața noastră e cu niveluri, nivelul începător, nivelul cu dificultate mai mare, mai mare, și așa ajungem până, știți, da, până nu ne învățăm lecția, așa și în joc. Până nu vezi de unii aparte la canii ăștia. Mă închipuiți să ne asemănăm cu vreun joc de ăsta în care sunt, am vrut să spun, tăracani. Păi iangeni una alta și iesimuiți pe toți ai voștri care sunt așa vrâjmașii voștri. Da, avem, asta e realitatea, mai avem și dușmani, doar prieteni. Și vă dați seama, până nu vezi cum calci, păi iangeni nu știu la... Da, iată așa, jucăm viața astăzi, această oră. Chiar

spuneți dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce. Mă întrebați unde se scrie, manca, tot ne întreb. Deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa aceea, la secțiunea aceea de căutare, Radio Muzfm, exact cum auziți, și

ar fi un joc, ce joc ar vrea să fie și de ce. Și Natalia ne scrie: dacă sincer, toți în suflet suntem copii. Natalia, eu sunt de acord, unde să semnez? Și jocurile nu strică, așa e. Important e să nu apucăm pe scenariu care nu trebuie 18+. Că o să merg eu pe muncă de cuțit cu tot colegile mass media. Aș dori să fiu păpușa Barbie,

A cei care te văd așa cum ești, cu cine poți fi vulnerabilă? Că vorba aceea, o vorbă frumoasă, când v-am auzit că cel mai frumos cadou e să ai față de cine să fii vulnerabil. Da, așa e. Și, dragă Natalia, ți-am promis că o să vină o surpriză pentru tine. Muzicală. Niște dedicații muzicale. Să fim în pas cu lumea. Dacă totuși la fiecare radio există dedicații. Aici, bună, nu e după program, dar dacă ai zis de păpușa Barbie, dragă Natalia, știu că nu mai avem noi vârsta adolescentină, dar totuși o să vă placă și versiunea asta. Vine Barbie Girl de la Tiesto alături de formația, nu știu dacă e formație, că e o voce acolo a unei fetișcane, dar sună bine. Chiar în acest moment, pentru Natalia, dacă totuși vrei să vii păpușa Barbie, dar nu-ți recomand să te iubească toți, să te iubească unul, da, unul bine să te iubească.

Da, vă rog frumos, 18 plus. 9:30 de minute la ceas și astăzi, ca de ziua internațională a jocului, vreau să ne imaginăm ceva, că dacă mâine e tăvastre zi și viața voastră ar fi un joc, ce joc ar fi? Cu tot cu start, cu misiuni, cu... poate aveți nevoie de inventar? Și așa ceva. Și next level, și level mai slab, și ăla mai cu dificultate maximă. Iată, astăzi am o temă care sună așa: dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce? Și asta e întrebare. Deci am o temă și vreau să participăm împreună la discuție, să vedem în ce jocuri vă jucați voi în viața de zi cu zi. Vă mă aflu râsul, că sper

fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz din studioul Muze FM și postarea cu Am o temă. Deci puteți scrie comentarii sau mai e o opțiune, mesajul direct, deci doar Anca și tu cel care mă ascult. Că unii se rușinează sau zic, știți ce mai zice lumea? Anca, dar ce, altcineva nu o să scrie? Nu, altcineva nu trebuie să scrie, trebuie să scrii tu. Pentru că, mai, e fain uneori, nu că uneori, dar e fain să discutăm iată așa teme și nu cancanuri și scandaluri. Chiar mi-ar fi interesant dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce. Poate e unul plin de aventuri, unde vine fiecare zi cu vreo surpriză, nu știu, cum se numea jocul ăla în care crești, ai un oraș și îl crești, gen, ai grijă de animăluțe, cine își aduce aminte că eu nu țin minte denumirea? Sau poate un joc de ăsta strategic, unde calculați fiecare pas făcut de voi. Poate unul de supraviețuire, da? Mai ales în zilele de luni dimineața, dar bine că a trecut ziua de luni, azi e joi. Da, cel mai interesant este că în jocul nostru nu primim mereu instrucțiuni, zic acum, de viață. Pentru că mai avem niște pierdere, mușcări, pe alocuri câștigăm, pe alocuri pierdem. De aia chiar mi-ar fi interesant să ne spuneți dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce. Deci vreau răspunsurile voastre. Poate cineva chiar trăiește o versiune The Sims. Cineva mi-a scris The Sims, Anca. Doar că eu din câte țin minte, The Sims puteai spui pauză sau cum acolo, dar viața noastră e fără pauze. Deși eu aș pune așa o când faci vreo boacănă, să ai butonașul ăla de pauză, pui pauză, te gândești, aha, să fac mișcarea asta sau să nu fac, iată aici aș vrea, nu aș vrea replay sau reset de la început, dar vreau o iată pauză, să știți, să faceți așa un respiro și așa, pro sau contra această acțiune, iată în așa joc, mi-aș inventa un joc de-al meu, dar aici Vladislav ne scrie și voi puteți scrie în caz că v-ați alăturat abia acum la 9:34 aici pe 88.0 pe Muze FM și dacă astăzi, să mă repet, e ziua internațională a jocului, dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce, să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, iată exact cum se aude așa și scrieți la căutare pe Telegram, dacă o să deschideți aplicația, pentru că aici Vladislav ne scrie: bună dimineața, Anca!

Așteptări care îmi complică viața. Îl salut pe Vladislav și e tare interesant cu viața lui de zi. E la noi veterinar după profesie, Vladislav, și într-adevăr are grijă de animale. Se aseamănă viața lui cu Minecraft. Mă, da, interesant dacă bossul ăsta e mereu așa care îți complică viața. Mă, îți doresc spor la muncă, mai puțin oameni care îți complică viața și mai mulți care îți ușurează viața și îți ușurează sarcinile. Deci e interesant, îmi place, cineva iată vrea să fie Barbie, cineva vrea să fie viața lui un joc Minecraft. Deci dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc

îți vrea să fii și de ce. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dar până atunci vine o tipă tare faină, pe care, apropo, o să o auziți bine de tot în acest weekend prin Chișinău. Vreau să spun, dacă o să stingeți luminile, sirenele, și pur și simplu nu o să dormiți, o să o auziți. Irina Rimes există în continuare pe Muze FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 iunie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 37 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Конструить и реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
11: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
10: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
11: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
10: Sau caută ASM Excav.
12: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
13: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
14: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
15: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
16: Publicitate.

Da, am o temă azi ca de Ziua Internațională a Jocului. O sărbătoare care nu are mulți ani de când e instituită, doar 2 anișori. Dar să știți că e cu un mesaj mai global. Nu neapărat jocurile astea că hai să ne jucăm. Dar dacă o luăm așa metaforică și viața e un joc, și asta este tema mea, sună așa. Dacă viața voastră ar fi un joc, ce joc ați vrea să fie și de ce? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că, iată, viața seamănă puțin cu un joc, doar că nu ne dă nimeni manualul de instrucțiuni, vorba aceea. Fiecare cu nivelurile lui, fiecare cu personajele lor interesante care le pun impedimente, mai pierdem câte o viață, mai tragem, cum era vorba aceea, mai crâșnim așa din dinți și ne apucăm din nou, ca păsările alea, Fionex, știți? Ne renaștem! Și chiar îmi place că ne scrieți, în caz că mă întrebați, Anca, dar unde să scriem dacă viața noastră ar fi un joc, ce joc am vrea să fie și de ce? Să știți că vă fac o invitație pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă o să deschideți aplicația voastră Telegram, așa acolo la căutare, la lupa aceea, la secțiunea de căutare, o să scrieți Radio Muz FM exact cum auziți, o să dați de noi, de tema mea, și acolo ne scriu ascultătorii noștri. Și atât, de exemplu, o să încep, da, hai așa, nu, ăsta las pentru că, nu că mi-a plăcut, dar aici e vorba de ceva care a fost vizualizat, probabil și ambiție și dorință mare. Da, până atunci vine Lena, care ne scrie un mesaj direct. Salut, Anca, pentru mine viața de zi cu zi e deja ca un joc, ca Tetris. Cine mai ține minte acest joc? Ei, cum, Lena, să ține minte Tetris? Ăștia de după 2010 nu știu Tetris. Noi ăștia din 90 știu.

minune că când reușești să așezi totul așa cum trebuie și crezi că ai rezolvat, linia ce e, dacă țineți minte, dispare și vin imediat alte figuri, tot mai repede. Da, așa, Elena. Și să știi că, da, după 30, cam timpul zboară. Se duce o linie, se duce un an, se mai duce o linie.

90. Ei, hai, mulțumesc că... nu că mă așteme de cifrele mele din buletin, dar... da, da, Igor. Dar vezi că a vrut să mă întrebe dacă știu de jocul ăsta, Mario. Așa simplu, de pe vremuri, alergi, sari peste obstacole, mai mănânci câte o ciupearcă. Și scrie încă și în paranteză, scrie Igor, mă scuzi. Da, v-a rugat 18 plus, dragilor, 18 plus. Și totul sănătos, vă rog frumos. Mai adaugă Igor acolo, să te faci mai mare, mai puternic, aduni bănuți de aur de pe drumuri. Singura problemă acum după 35 de ani cu săritul, e cam grav, niște traume, poți prinde-te, mai împiedici pe loc drept. Da, Igor, da, și asta tot. Și Marina ne scrie, bună ziua, eu aș vrea ca viața mea să fie un joc de tip fermă virtuală, să mai plantez flori care cresc singure și nu se usucă dacă uiți de ele. Să am animăluțe care nu fac mizerie, să strâng roadele și totul să miroase aer curat și liniște, doar eu, grădina mea și cafeluța de dimineață. Mă, ce tari sunteți! Am zis eu că ascultătorii Radio Muzica FM sunt tari. Sunt tari în imaginație, tari în nebunii. Astăzi mergem așa cu minții, dar eu simt că mâine o să fie ceva. Ah, voi prindeți, mi se pare acolo, toată nebunia și mâine o să dați peste mine toată nebunia. Da, da, da, vă știu eu pe voi. Și hai să pun, să fac o totalizare. Mi-a mai rămas aici un mesaj care ne-a scris Ana. Da, Ana, te salut. Tiza mea, sau cum mi se spune corect? Da, tiza mea. Salut, am o perioadă destul de îndelugată în care mă joc la propriu de elevul și profesorul. Profesorul, inspirând sute de copii, este jocul practicat în copilărie, acum în vis devenit realitate. Iată așa! Văd și oameni, profesii diferite care ascultă Radio Muzica FM pe 88.0, dar și pe online pe muzicafm.md. Și...

și wow financiar. Și restul, toată birocrația asta, toată treaba, hărțărăraia, pregătirea. Că nimeni nu știe cât se pregătește un pedagog când iese în fața copiilor și că trebuie să le capteze atenția și încă trebuie să le placi. Wow, o listuț foarte lungă. Dar dacă e dorința dumneavoastră așa din copilărie și v-ați vizualizat parcursul că o să ajungeți și în postura asta, eu doar

accesul medicului e cumva o pupătură așa de la cel de sus pe frunte și e greluță această profesie. E cum greluță? În sensul că trebuie să ai multă ambiție, curaj și răbdare. O, da. Și eu doar trebuie să zic că mulțumesc pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și dacă să fac o totalizare a orei, că astăzi este Ziua Internațională a Jocului, eu vă felicit pe toți. Și uite că eu astăzi mi-am adus aminte

Poate frumusețea nu este să ai mereu vreun scor de asta perfect și să ajungi gata. Știți că Tetrisul se zicea că nu există un ultim level și totuși până la urmă s-a creat acolo că există un finish. Deci vreau ca viața voastră pur și simplu să fie ca și jocul, să mai existe niște încercări. Dacă ați eșuat, să mai încercați și poate o să vă reușească. Aveți loc acolo să fie și greșeluțe, că nu puteți

de la jocuri. Iată, chiar ne inspirăm de la jocuri. Și astăzi eu m-am inspirat de la voi. Sper că v-ați inspirat de la ascultătorii noștri, de la variantele alea de răspuns. Și vă doresc să aveți parte de un joc frumos. Iată așa. Pe parcursul acestei zile și nu doar, pe parcursul acestei vieți. Și trebuie să punem punct acestei ore și vine pe final Misha Miller cu Popcorn Song. Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare ar putea fi trase la răspundere penală pentru evadare. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției și supus consultărilor publice. În prezent, infracțiunea de evadare se aplică doar persoanelor care fug din penitenciare sau izolatoare de urmărire penală. Noile modificări ar extinde această răspundere și asupra celor aflați în arest la domiciliu. Proiectul mai prevede introducerea unui mecanism unitar de monitorizare a restricțiilor impuse în procesele penale, precum și aplicarea automată a măsurii de consemn în sistemele informaționale ale statului. Totodată, dacă un inculpat lipsește la pronunțarea sentinței de condamnare, instanța ar urma să dispună imediat căutarea acestuia. Documentul propune și transferarea administrării cauțiunilor către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și majorarea garanțiilor depuse de organizațiile care garantează comportamentul unor persoane cercetate penal. Guvernul va aloca peste 192 de milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit unui proiect de hotărâre, fondurile vor fi redistribuite din bugetul de stat pentru anul curent. Cele mai mari sume vor ajunge la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor, care vor primi împreună peste 126 de milioane de lei. Alte alocări sunt prevăzute pentru Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. De asemenea, aproape 806.000 de lei vor fi direcționați către sectorul sănătății, iar peste 2 milioane și jumătate către domeniul educației. Ministerul Finanțelor precizează că banii sunt destinați achitării concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor trebui să raporteze sumele plătite și numărul zilelor compensate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti Radio Muzi FM, e evident clar lucru, subționez. 10 și 8 minute la ceas, vă salută Anca aici dintr-o nouă oră pe Muzi FM, pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzifm.md. Și ca să vă amintesc, cei care ne ascultă zi de zi știu ce se întâmplă fiecare zi de joi de la 10 la 11. Vreau un pic doar să vă gândiți, nu filozofic la viață, dar să mai recunoașteți așa, că în ultimii ani tehnologia așa a intrat în viața noastră, dar nu a intrat, a pălit așa cu piciorul în ușă, a dat buzna și astăzi vorbim, iată, cu ChatGPT, cu AI înlocuiesc. Mă, dar ați văzut? Delia, e o artistă de-a mea preferată de peste Prut, și-a lansat un videoclip foarte mișto acolo, cu o orchestră simfonică, cu un vocalist de ăsta de operă și ea, pur și simplu formidabilă. Și într-o zi, cineva ăsta care pricepe în AI a luat pur și simplu și a scos-o pe Delia din videoclip, a băgat o personaj AI care cântă, ci că prin sună sau nu știu pe unde se fac piesele astea, și pur și simplu, fără ca să ceară permisiunea, fără drept de autor, iată așa, măi, cineva lucrează, bun, de bani, de-i acolo în boala boalelor, dar anume, bă, chestia creativă, că există un regizor care a filmat toată treaba asta, există oameni cu fețele lor, cu profesionalismul lor, deci orchestra asta. Asta câți ani trebuie să lucrezi să ajungi în nume mare și aici cu cineva vine, pune o piesă, pune o imagine și hello! Și adună. Și știți ce e mai drastic în toată situația asta? Că sunt oameni care nu înțeleg că asta e AI. Deci, bun, părinții noștri, bunei noștri, nu înțeleg că muzica asta e artificială. Chiar nu e făcut de nicio artistă, că nu există așa nume, sunt careva nume care au intrat în top acolo la Media Forest în România. Bă, nici nu există fizic așa personaje. Și straniu că acolo laudă, vai, ce frumos videoclipul. Da, aici pur și simplu s-a furat, iată așa, fără careva sovist. Dar eu mă întorc la ale mele, e că am spus un of. Pentru că aici, colo și la noi se întâmplă toată treaba asta. Sper eu că nu o să fie grav și o să fie oamenii luați, am vrut să spun la trei părale, dar chemați la creioane și legile mai aspre tot

vorbesc inteligența artificială. Și despre, uite, chestiile astea, inteligența artificială, gadgeturi, aplicații. Deci, despre noutăți din tehnologie e această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de joi.

complicați, fără lecții, fără prelegeri, fără examene. Doamne ferește, și examene să vă mai inventez. Deci, doar informații interesante, explicate așa clăruț, pe înțelesul tuturor și cu mare drag, rup de la inimioară, bun, nu din creier, că eu tot aflu și după aia trebuie să așez și eu pe policioardă, mă împart cu voi, că așa e mai simplu de memorizat. Ați văzut? Fac două lucruri, sunt hâtrișoară. Hai să continuăm cu playlistul nostru. Vine Liviu Teodorescu cu O floare, o piesă lansată recent, are vreo o săptămână și ceva, dar e chiar frumușică și vreau să o dedic tuturor fetelor care mă ascultă chiar în acest moment la 10 și 12 minute pe Muz FM.

singure a crescut considerabil. Asta ar însemna că deja munciți, munciți din greu, vă doresc spor la muncă, dar totodată ciuliți urechile, pentru că ora asta e despre AI, tehnologie, tot ce înseamnă gadgeturi, inteligență artificială. Și dacă totuși astăzi, cumva, dacă știți, da, trebuie să știți că de peste tot sună. Dacă ai ascultat și radio, toți s-au apucat să facă prognosticuri, dar noi nu facem, pentru că există papagali pentru asta. Apropo, papagalul, nu știu cum îi zice acolo din Mexic, da? E un papagal dintr-un zoo în care face prognosticuri și a zis că mi se pare că Mexic astăzi câștigă. E primul meci oficial a campionatului mondial din acest an. Acolo Mexic și Africa de Sud o să joace. Da, da, o să fie și festivitate. Mie îmi place intro-ul ăsta înainte de meciuri. Toți o să danseze, o să fie Shakira, Shakira. Deci o să se dea start la festivitate la 22:30. După ora Moldovei, dacă nu înțeleg eu corect, meciul o să înceapă mai târziu, la 23:00. Da, ora Republicii Moldova, te-am verificat. Și tot astăzi, adică astăzi, mâine dimineață, se joacă partida Coreei de Sud, Cehia, la 5 dimineața, după ora Moldovei. Voi o să dormiți, eu o să mă trezesc și după aia, la prima oră, o să vă zic rezultatul. Da, interesant acest campionat. De dimineață, iată, n-am mai privit meciuri de fotbal. Interesant, interesant. Dar eu revin la ale mele cu inteligența artificială, ChatGPT. Aici, oameni buni, legendarul Leo Messi a devenit imaginea celor de la ChatGPT și a început deja să facă și publicitate pentru celebrul chatbot. Deci eu am văzut un videoclip, nu știu dacă l-ați văzut și voi, promoțional, nu știu dacă e genial, habar nu am, adică nu mi-a făcut o părere. Dar a devenit viral pe net, deci starul argentinian decide să testeze inteligența artificială, doar că într-un mod inedit, și în loc să-i ceară tactici, poate de joc, că unei poate să gândească asta, sau scheme pe care să le facă acolo pe teren de fotbal, totuși Messi îi cere chatbotului, știți ce? Nici mai mult, nici mai puțin decât să-și vopsească părul în stilul drapelului Argentinei. Și clipul, da, arată amuzant, el mai ales și cum vorbește, da, ne arată, iată, o latură extrem de relaxată a fotbalistului, dar și cât de departe a ajuns iată tehnologia în zilele noastre, că ca să devină un adevărat fenomen. Și dacă vreți să vedeți cum arată Messi în varianta propusă de AI, inteligența artificială, repejor, dați în căutare, mai intrați pe social media la acest legendar, am vrut să spun artist. Bă, nu m-aș uimi să se fac artist. Da, deci e o colaborare cumva istorică între acest geniu al fotbalului, geniul tehnologiei la momentul dat. Da, da, ChatGPT. Nu uita, acum ai concurență. Și acum de la filmulețul ăsta, de la imagini virale și cu tot cu fotbal și cu tot cu Messi, să trecem la muzică. Vine Accent, sunt nebun după tine în continuare pe Muzefe.

cumva de etichetare. Chiar mă bucur să vă fiu companie pe tot parcursul drumului vostru către destinațiile voastre. Și hai să vă zic așa, că ora asta e despre tehnologie, AI, gadget-uri, bla bla bla. Dar un piculeț o să dau și în lumea auto, pentru că vreau să vă aduceți aminte de un nene pe nume Jeremy Clarkson, ăsta care Top Gear a prezentat. Țineți minte, băieții, băieții, că voi v-ați uitat mai mult, cred că, la show-ul ăsta. Deci Jeremy ăsta, Clarkson, faimosul, excentricul prezentator, deci cu emisiunile astea cu mașini, dar o să vă aduceți aminte, sunt sigură că măcar o dată de l-ați văzut. Nu țin minte la ce post, la MTV mergea sau unde mergea, în orice caz și eu știu de el. Deci el, acest nene, s-a reinventat total de când a devenit fermier și tocmai a lansat o platformă care o să vă pună, în primul rând, un zâmbet pe buze, pentru că se numește Only Farmers și nu cum v-ați gândit voi. Da, nu e cel cu prostioare, dar e Only Farmers. Deci este o rețea socială dedicată exclusiv fermierilor. Deci Clarkson este ambasador oficial al acestui proiect, unde pasionații de agricultură și viață de la țară pot să-și împartă poveștioarele zilnice care se întâmplă cu ei, să organizeze cursuri de master, degustări de produse tradiționale, plimbări cu tractorul, este acolo, am intrat pe site. Interesant, măi. Eu poate în câțiva ani mă transform și eu în fermier și am o fermă undeva prin un sătuc prin Republică. Acolo mai e și nopți de cazare la proprietățile acestor oameni care fac parte din acest Only Farmers. Deci e o idee absolut genială. Ce ar fi minunat să se facă și la noi. Vă dați seama, o să mergem din casă în casă, o să facem cunoștință unul cu altul. Da, e așa interesantă comunitatea asta rurală. Devine mai aproape de public, mai promovează viața asta simplă, dar nu ușoară, grea, că acolo de la fermă totul așa e frumușel, împachetat, postat, dar câtă muncă e la o fermă. Iată cine mă ascultă acum pe online pe muzfm.md și are treabă prin grădină, o să zică da, încă ai dreptate. Și trecem de la

Po, și acum să trecem. Eu deodată am cerut scuze că nu e legat cu piesa, cu zborul, dar o să vorbim despre cineva care zboară. Deci, oameni buni, în Japonia s-a lansat un joc numit Gojigen Lovely Days. Deci, care este, atenție, da, da, atenție, așa, desfaceți urechiușile. E un simulator de întâlniri unde ai poveste de dragoste. Ia fiți atenți cu cine, cu cine, cu un gândac de bucătărie. Deci, da, cu un gândac de cocoașă. Deci, jucătoarele care joacă în acest joc, mă, eu nu știu, eu nu m-am înțeles, nu m-am pregătit. Asta totul vine de la sine, mai ales că e ziua internațională a jocului, dar asta n-are nimic legătură, pentru că vorbim de AI, inteligență, jocuri și uite, jucătoarele care au șansa să joace, să cucerească tip anime super chipeș, dar care în realitate sunt niște insecte uriașe, deci au doar fiețe de superstar astea din anime. Da, jocul se poate rula direct în browser. Dacă vreți tare să vă jucați cu un gândaș de bucătărie, scrieți-mi pe Telegram, pe Telegramul nostru Radio MZFM, dacă o să dați acolo la căutare. Ana, dă-mi, te rog frumos, linkul la browser să mă joc cu gândaci. Să am o poveste dragoste. Și doar că trebuie să știți limba japoneză. Asta e unica problemă. Da, stați așa că faza devine și mai ciudată. Deci aceste artropode considerate sexy în joc sunt dublate de unii dintre cei mai faimoși actori de voce, deci voice-over-uri din Japonia, cum ar fi Yuki Kaji, adică omul din spatele unor personaje legendare ca Eren Yeager din Atacul Titanilor, sau Shota Todoroki din My Hero Academia. Habar nu am cine sunt ăștia. Da, ci că dacă l-auzi pe Eren Yeager șoptindu-ți cuvinte dulci în timp ce are antene și șase picioare, asta e absolut și blestemat și bizar. Mă, arată, eu nu știu, japonezii probabil se trezesc și au un gând, de să mai facem o nebunie pe lumea asta. Și iată, creează chestii de genul. Da, nebunie totală de joc, care pur și simplu așa îți dă peste cap toată logica în această zi de joi, 11 iunie. Și pentru ca să lăsăm noi nebuneala la o parte, că o să ziceți că Anca asta doar hi-hi-ha-ha. Ei, să știți că pentru asta sunt bună și pentru, am vrut să spun, pentru asta sunt plătită, să dau hi-hi-ha-ha. Bun, continuăm noi cu Hugel și

Broken Strings la 10 și 52 de minute. Și da, o dau cu nebunile, de fapt cu inteligența artificială, gadgeturi, tehnologie, IT, de toate câte puțin, de la 10 la 11 fiecare zi de joi aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy pe Muz. Și trecem la deșteptăție ăștia, că eu așa le zic la oameni de știință, care au descoperit, iată ce, secrete din spatele vieții de grup, nu a oamenilor, da, acele, acelor mai simpatice păsări din lume. Și zic acum de pinguinii Adelie. Deci aici, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce pinguinii trăiesc în colonii de alea mari, deși asta înseamnă competiție dură pentru mâncare și risc de epidemii. Aici o echipă internațională de cercetători, ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, au mers în Antarctica, au pus GPS-uri pe pinguinii ăștia și a descoperit,

specialiști, câștigi, rămâi, pierzi, pleci. Deci, și mi-am amintit de, știți, era la început de an un pinguin care se duce, ci că se spune către moarte, da? Și alege drumul singurel. Și aici, dă să vă explic de această strategie, câștigi, rămâi, pierzi, pleci, numită de specialiștii ăștia. Când vânătoarea de pește are succes, pe pinguinul se bazează pe memoria lui și revine în același loc. Dar când dă greș, și acum gândiți-vă și la noi, cum facem noi, când dă greș pinguinul și nu găsește nimic, să știți că nu se panichează. Își schimbă imediat tactica și începe să-și observe vecinii care au avut succes și le urmărește exact în zonele productive descoperite de aceștia. Iată așa. Copiem, ne inspirăm de la alții și astfel tot o să mergem după strategia asta. Câștigi, rămâi, pierzi, pleci. Da, luăm exemplu de la pinguini și de la această strânsă cooperare, să știți că le crește enorm șansa de supraviețuire, mai ales în perioada critică în care își cresc ei puii. Deci, practic, când un pinguin dă de greu, comunitatea și informația socială îi salvează viața. Și acum mă gândesc la noi, oare ce se mai întâmplă în jurul nostru, iată, în comunitatea noastră, dacă e ceva la care să putem să luăm exemple. Da, să știți că avem. Avem și exemple, dar avem și anti-exemple. Deci, lecție incredibilă despre ce înseamnă să te inspiri de la cei din jur și să schimbi tactica atunci când lucrurile nu merg conform

Să mergem în grădini. Ia uite, azi vorbesc în rimă. De la pinguin să mergem în grădini. Da, mai exact în grădina lui Ion, alături de DJ Sava și Laura. Buzz FM.

Sava și Laura pentru această versiune. Superbissimum sună în grădina lui Ion. Iată așa. Și noi am ajuns pe final de oră, cu tot cu tehnologie, dar azi chiar am râs. Am râs cu toată pofta. Eu nu am planificat, deci ca să înțelegeți, nu citesc, nu am scenariu. Le mai inventez glumițele pe loc, când și cum.

mai nebunatice, v-am zis că Japonia, nu știu, se trezește probabil țările alea asiatice și, bă, dă să inventăm vreo nebunie. Eu încă mai am multe nebunii, dar le țin pentru mine, că nu sunt pentru emisie. Deci, sper că ați plecat cu ceva, nu știu, poate cu dispoziție sau ceva utilitate, poate aveți o idilă cu taracani. Iată așa, poate că nu trebuie să știm totul despre tehnologie, dar așa, să ne amuzăm un pic de toate nebunile care se întâmplă prin AI, inteligența artificială, gadgeturi, tehnologie, bla bla. Important să nu încetăm să descoperim, da, să fim curioși zi de zi. De aia în fiecare zi de joi, la aceeași oră, de la 10 la 11, iată, Anca vă aduce toate nebunile din domeniul tehnologiei, gadgeturilor, aplicațiilor, trucurilor, ca să le folosiți la telefoane și nu doar. Să fiți curioși, să vă mai puneți întrebări de ce, pentru ce, de unde, v-am zis și despre pinguini, da? Luăm exemplu de la alții, da, exemplu bun, și implementăm în viața de zi cu zi să fim și noi de succes sau așa succes de care vrem, într-adevăr, să avem parte. Așa, și pe final, hai, un piculeț, o să vină la fel un remake foarte mișto, Waiting for Tonight, dar noi ne auzim în ora următoare. Mus FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care au o stare bună de sănătate și cântăresc cel puțin 50 de kilograme pot dona sânge, anunță specialiștii din domeniul sănătății. Potrivit Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, procedura de donare durează între 10 și 15 minute, iar recoltarea de plasmă sau trombocite poate depăși o oră. Medicii recomandă ca donatorii să nu urmeze tratamente medicamentoase în momentul donării. De asemenea, după intervenții chirurgicale este necesară o perioadă de așteptare de cel puțin 6 luni. Specialiștii precizează că procedura este sigură, fiind utilizate exclusiv materiale sterile și de unică folosință. Pe 14 iunie este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, dedicată promovării donării voluntare și importanței rezervelor de sânge pentru sistemul medical. Vinurile moldovenești vor fi promovate în Regatul Unit în cadrul primului turneu internațional al platformei Fetească Generation. Evenimentul are loc în perioada 16-19 iunie. Inițiativa reunește producători din Republica Moldova și visează consolidarea prezenței vinului moldovenesc pe piața britanică. Programul include participarea la un târg de vinuri la Londra, precum și degustări și întâlniri cu importatori, somelieri și reprezentanți ai industriei Horeca. Vinurile vor fi prezentate și în locații din industria ospitalității, inclusiv restaurante și spații de profil din Londra. Organizatorii afirmă că proiectul urmărește creșterea vizibilității internaționale a sectorului vitivinicol din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirm pe Muze FM pe 88.0. Da, e așa, pentru că e matinalul Easy Busy, care frumos și el așa se transformă într-o amiază minunată. Dar astăzi chiar e minunată, soarele e prezent. Eu sunt prezent aici la microfonul roz, Anca îmi spune în caz că nu ne cunoaștem. 11 și 10 minute la ceas, iată, în câteva secunde se face 10. O să verificați, vă rog frumos, iată, în acest moment ceasurile voastre. Și hai să vă zic, de la 11 la 12 în fiecare zi de joi, ce se întâmplă? Vă invit la o oră în care nu analizăm lumea, nu analizăm tehnologia, inteligența artificială, le lăsăm pe astea deoparte. Dar nu știu dacă ne analizăm pe noi înșine, dar cumva ora asta este despre egoism. Despre egoism față de altcineva, pentru că o să ne gândim la starea noastră de bine. Pentru că în fiecare zi trecem prin zeci de emoții, mii de gânduri ne vizitează creierașul, deci substanțe cenușie dacă avem, cam funcționează sau nu funcționează. În orice caz, avem și mii de reacții. Unele ne fac să zâmbim, altele ne pun la îndoială dacă suntem oameni sau ba. De ce ne este dor de anumite persoane dacă vă apucă dorul? Ce ne mai afectează? Cuvinte spuse la greu, cuvinte spuse ușor. Deci, uneori cea mai mare bătălie se dă chiar în mintea noastră. Deci, e o oră cumva bun, nu psihologică, dar o să vă invit să descoperim împreună ce se mai ascunde în spatele fiecărei emoții, fiecărui sentiment sau ce simțiți, ce credeți, nu înțelegeți de ce anumite reacții. O să vă aduc în prim plan niște experimente făcute pe oameni, da? Recente, nu luate de pe Gemini, ChatGPT, nu știu de când, de 10 de ani în urmă, nu. Azi aici, acum, din toate jurnalele astea de specialitate. Dar, totodată, trebuie să zic și o chestie importantă. Că da, psihologia ne ajută să ne înțelegem, dar nu ține loc de terapie. Așa că dacă treceți printr-un moment dificil în viața voastră, nu ezitați să cereți sprijinul unui specialist, vă rog eu. Deci, bun, nu ne... Poate și pe alocuri o să ne amuzăm, pentru că am ceva și interesant despre fete, băieți, cum reacționăm la careva situații. Deci ora asta e dedicată vouă, emoțiilor voastre și reacțiilor voastre. Dar noi continuăm cu Lidia Buble, numai bună de iubit, nu știu pentru ce sunteți voi buni, dar sunteți buni că ne ascultați pe 88.0 și pe online pe muzafm.md.
1: Muzafm.

vedere psihologică. Deci vreau să ne oprim un pic pentru o informație, sper eu, utilă pentru modul în care noi privim lumea. Deci oameni buni, femei minunate, bărbați încă și mai minunați, dacă mă ascultați acum, nu știu dacă ați avut vreodată senzația că lumea din jur e plină de oameni nesinceri și că toată lumea încearcă să trișeze, să știți că psihologii vin aici cu o veste, nu știu dacă e extraordinară, vedeți și voi, care o să vă schimbe sau nu perspectivele. Adevărul este că oamenii sunt mult mai buni și mai onești în realitate decât credem noi. Deci un studiu mare s-a făcut, publicat în Journal of Experimental Social Psychology, a demonstrat că avem o tendință persistentă și greșită de a-i percepe pe ceilalți ca fiind mult mai puțin cinstiți decât sunt de fapt. Și acum o să vă dezvolt toată treaba asta. Cercetătorii, oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi, au făcut experimente pe mii de persoane care puteau să mintă anonim în teste simple cu zaruri, culori, pentru ca să câștige niște bani, fără riscul ca să fie pedepsiți. Și uite că când participanții au fost întrebați câți cred că vor trișa, rezultatele au fost iată care, că oamenii au supraestimat nivelul de necinste a celorlalți cu numai puțin de 14%. Chiar și managerii din companie au căzut în aceeași capcană a cinismului lor și crezând că peste jumate dintre oameni ar trișa la aceste teste. Și partea cea mai frumoasă, bun, dar interesant dacă făceau experimentul ăsta nu acolo în state sau prin Europa, dar în Republica Moldova, care ar fi rezultatul. Că știți, vorba ce e, frați, dar brânză-i cu bani. Și în momentul acestui experiment, că mă întorc la toată treaba asta, în care managerii și oamenii de rând li s-au arătat niște statistici reale care, iată, dovedesc că majoritatea a oamenilor aleg să rămână sincer chiar și când nu-i vede nimeni, păi nivelul de încredere a crescut instant, deci cinismul a mai scăzut și FI au realizat că nu e nevoie de controle rigide, reguli corporative de-astea foarte sufocante, deci onestitatea este, după această informație, deduc că e lipiciul societății noastre. Deci lumea e mult mai luminoasă decât noi ne imaginăm. Dar sper. Da, eu când văd chestii frumoase în jur, zic și eu că nu totul e pierdut. Dar uneori când se întâmplă chestii cam nu prea frumoase, zic, mă, când se termină toată nebuneala asta. Da, de la nebuneală, de la chestii urâte, trecem la chestii frumoase. Eu mereu așa îmi place să vă întorc înapoi la muzică, pentru că muzica e salvarea multor oameni, da? Muzica mai motivează, dă stare și iată următoarea piesă, o să vă facă poftă astăzi seara să deschideți TV-ul și nu doar TV-ul, pe net tot o să fie, să vă uitați la campionatul de fotbal, să mai scoateți niște emoții, să strigați, nu știu cu cine țineți, cu Mexic sau cu Africa de Sud, în orice caz, puteți să strigați la Shakira când o să cânte imnul ăsta a campionatului. Dar, nu știu dacă fetele astea o să cânte. Trebuie să mă uit la dacă e comunicat frumușel acolo. Jessie Rai și Eliana o să vină în continuare în playlistul nostru cu Illuminate. Piesa asta face parte din soundtrack-urile acestui an, acestui campionat mondial de fotbal și care îl ascultați în acest moment. Moss FM.

de vedere psihologic. Dar înainte de starea noastră de bine, da, societatea apasă pe unei oameni cu toate întrebările lumii. Și acum vreau să facem, nu cum noi să facem, da, să vă aduc în fața aici, în difuzoarele voastre, o analiză extrem de curioasă despre modul în care tehnologia ne schimbă viața noastră privată. Deci, oare a devenit ecranul telefonului cel mai mare inamic al romantismului? Pentru că vreau să auziți ce zic cele mai recente studii economice. Da, dacă credeți că psihologie cu economie n-au treabă, aici o să vă zic ce treabă au și cum interacționează. Deci, Biroul Național de Cercetări Economice din Statele Unite ale Americii a publicat un studiu cu un titlu tare interesant, bun, nu vă zic în engleză, dar care dă mult de gândit, că poate fi iPhone-ul considerat un contraceptiv? Iată așa, dacă se traduce. Și aici economiștii au analizat de ce rata natalității a scăzut dramatic cu 22% din 2007 încoace în Statele Unite ale Americii, dar să știți că și la noi am văzut niște articole de genul și inițial s-a dat vina pe criza financiară, da, pe costul locuințelor sau pe educație, dar cifrele nu se potriveau și aici oamenii ăștia deșteptăței, cercetători, au descoperit că adevăratul ucigaș al romantismului este chiar smartphone-ul, deci a cărui ascensiune a început exact în 2007. Deci, analizând niște date, s-a observat că în zonele unde tehnologia a prins rapid rădăcini, interacțiunile față în față și activitatea

spun că trendul începuse mai de mult și e clar că telefoanele inteligente ne-au mai schimbat obiceiurile noastre. Dar, nu știu de ce, dar aș mai adăuga la acest subiect multe, dar asta e strict părerea mea. Nu știu dacă vă este interesant să o auziți. În orice caz, eu știu de ce nu la noi. Dar la noi nu e prost cu natalitatea. La noi e destul de bine. Sau eu nu am intrat la ăștia care fac statistica și ne oferă statistici. Cum se numește instituția asta? Ai cam uitat. Da, o să verific și o să fac update și o să vă zic. În orice caz, iată așa o realitate care ne arată că uneori e bine să mai lăsăm ecranele deoparte, să ne bucurăm de oamenii de lângă noi, da? Da? Nu ne apucăm de făcut copii, dar ne bucurăm de oamenii de lângă noi. Dar cine știe până unde ajunge? Da, important e responsabilitate, asumare și, în general, în țara noastră, educație și educație de toată. Și aici zic și de educația sexuală și educația în general care se dă. Cărțuliile alea pe care le târiți în geantă, dar e bine că nu doar le târim în geantă, mai băgăm și în căpucean. Și noi trecem de la așa subiecte serioase. Ați văzut? Eu timp de 4 ore și și chestii serioase. Da, trecem și la chestii frumoase, frumoase muzicale. Irina Rimes, în continuare alături de Delia, vă aduc Petale. Radio.

lasă că ploaia nu e atât de rău. Mai rău e furtuni, dar dacă așa plouă, lasă plouă, că e ploaie de vară. Dar eu mă întorc de la muzica asta franțuzească, da, trecem la ceva extraordinar. Acum informații pentru băieți care vor să devină tătici. Deci tătici care sunt și care viitori tătici vor să fie. Se pare că viața de părinte vine la pachet cu un super beneficiu pentru sănătate pentru voi, dragi băieți. Deci cercetătorii au descoperit că paternitatea întinerește la propriul creierul bărbaților. Și acum o să vă zic detalii. Studiile arată că tații care au doi copii au un creier cu peste jumate de an mai tânăr decât cei fără copii. Iar cei care au trei sau mai mulți copii câștigă și mai multă tinerețe cerebrală. Explicația este pe cât de simplă. Nu chiar așa de simplă, că eu din toți termenii ăștia cumva vreau să vă formulez și vouă, că nici eu mare, deci acolo totul e sofisticat, dar vă duc așa pe înțeles tuturor. Deci procesul de creștere a celor mici ne forțează să rămânem activi și aici zic și de cititul poveștilor și de jocuri interactive, socializarea constantă pe terenurile de joacă sau vă duceți la ședințele cu părinții. Deci toate astea sunt antrenament mental extraordinar. Copiii inspiră pe bărbați să-și dezvolte abilitățile sociale, să aibă mai multă răbdare, să devină adevărați maestri în arta de negocieri. Bun, aș vrea să atribui și Republica Moldova acest studiu, tare vreau să fie adevărat. Mai mult, implicarea zilnică în viața celor mici oferă aceleași beneficii pentru organism ca un antrenament fizic de 2 ore și jumate pe săptămână. Deci, practic,

Dacă tot am zis de psihologic, bun, nu știu dacă e legat cu psihologia, dar oricum, ține de creierul nostru, de mintea noastră. Și acum, de la această veste absolut minunată pentru viitorii tetici, pentru cei care sunt tetici, eu zic să ne ducem până în Iordan și înapoi, dacă vreți, așa muzical, pentru că vine în continuare Mona.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 iunie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 37 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
10: Atunci merită să știi! Assam Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
9: Assam Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
10: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
9: Sau caută Assam Excav.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

concluzie a unor oameni deștepți, specialiști, psihologi. Deci ora asta despre psihologie e. Dar neapărat trebuie să zic și disclaimer-ul, că în caz că... Știți voi bine că psihologia ne ajută să ne înțelegem, dar totuși nu ține loc de terapie. Dacă treceți printr-un moment mai dificil, nu ezitați să cereți sprijinul unui specialist. Și acum, hai să vă zic un lucru curios. Pe mine chiar m-a pus pe gândite dacă e așa sau nu. Deci se aduce în discuție un fenomen observat la nivel mondial în rândul femeilor. Deci studiile recente din psihologie trag un semnal de alarmă și zic că prietenia feminină, așa cum noi o știam ceva timp, ar fi pe cale de dispariție ca fenomen global. Cifrele arată că 60% dintre femei au încetat complet să-și mai împarte secretele sau viața personală cu prietenile lor. Dar motivul știți care e principal? Că teama de a fi judecate, invidia sau anumite interese egoiste. Și psihologii explică acest declin și prin presiunea mare de pe social media, unde standardele fac ca problemele reale să pară rușinoase, dar și prin competiția tot mai mare de pe piața relațiilor. Și statisticile zic că 3 din 5 femei preferă acum să se întâlnească doar pentru activități concrete, cum ar fi ședință de yoga, oră la sală, o cafeluță rapidă, fără careva confesiuni profunde. Și, deși în trecut o majoritate covârșitoare a femeilor, totuși păstrau relațiile an la rând doar pentru sprijin emoțional. Dar astăzi, iată, acest fundament pare să se destrame, lăsând loc unei prudențe mult mai mari în fața celorlalți. Da, așa o realitate riecie, ca și această ploaie la această oră, ne arată cât de mult se mai schimbă legăturile dintre noi în lumea asta modernă. Și trecem de la analizele psihologice, nu la analizele a site-urilor cu prognoza meteo, că nu arată la ora asta. Și ce mă fac? Trebuie să aștept să se termine ploaia, nu mă pornesc acolo unde plănuiam. Și o să vină, iată, chiar vreau să sune această melodie, poate se duce ploaia, pentru că într-adevăr vreau să se oprească ploaia. Dacă ploaia s-ar opri chiar în acest moment. Mus.

Pare la ochi aveți. În orice caz, e tare faină această versiune a melodiei. Diana alături de Robert, iată, au și cântat această legendară melodie a trupei Cargo. Dar eu, iată că am ajuns aproape de final. E fără 4 minute 12 și vreau să vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul meu, din 46 de kilograme, mulțumesc că mi-ați fost alături în aceste 4 ore aici pe Muze FM. Da, ați văzut voi ce afară se întâmplă, da? Iată așa dispoziția. Se strică odată cu ploaia. Deci în centru am înțeles că a plouat așa cu găleata, da? O ploaie de asta de vară a dat peste noi pe la Botanica, nu știu, Buiucani. Buiucani, cum se aude voi? Bine sunteți sau ba? Deci, nu știu, eu când văd că plouă, gata, mă apucă lenea, nu mai vreau nimic. Vreau să mă uit la stropii ăștia de lângă geam, să iau doar ceva băutură, o cărțulie și să mă relaxez. Iată asta îmi vine, da, trebuie, am treburi și voi aveți treburi. Spor la muncă celor care mă ascultă în această clipă. Eu doar vă las pe mâini minunate cu playlisturile noastre faine, cu piese care o să vă aducă soarele. Sper eu și înapoi soarele o să aducă piesele astea veseluțe. Și indiferent de ce este pe cer, nori sau soare, noi oricum mâine dimineață, oricare ar fi timp de afară, măcar și zăpadă dat, tu. Mâine dimineață la 8.00 pe aceeași frecvență, pe 88.0, dacă ne ascultați în mașini sau pe online pe muzefm.media, puteți să ne ascultați. Important să aveți acces la internet. Și clar lucru, rămâneți nebunatici, ca și fata voastră de la microfonul roz, aveți grijă la băltoace, la gropile capitalei. Nu vă uitați umbreluțele. Iată, pe mâine se prognozează ploi, dar mâine o să fie mâine. Mâine o să vă dăm update-uri mâine dimineață. Să aveți o amiază super confortabilă, liniștită, cu succese, spor în toate. Știți, parcă sunt la masa mare și am urări pentru voi. Am fost eu, fata de la microfonul roz, vă pup și clar lucru, îmi place să zic asta, pentru că sunt oameni care iată, nu au cine să-i cuprindă, îi cuprind eu, în caz că nimeni astăzi nu a făcut-o. Până mâine, până la 8.00, vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, acolo ne salutăm în fiecare dimineață, mai nebunim, deci suntem cu cu asta, simțul umorului dezvoltat, mai glumim acolo, da, ce să-i facem. Așa e, viața mea e frumoasă când se apucă să facă nebunii mai multă lume. Hai, relax, take it easy, pune puncte la acest matinal de joi. V-am pupat!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O familie din mediul urban formată din 2 adulți și 2 copii are nevoie de aproximativ 21.341 de lei pe o lună pentru cheltuielile curente de consum fără a include credite sau economii, afirmă economistul Marin Gospodarenko. Estimarea a fost prezentată într-o analiză la un post de televiziune național. Potrivit acestuia, aproape 60% din buget este direcționat către alimente și locuințe. Datele arată că 41% din cheltuieli merg pe produse alimentare, iar 16% pe utilități și întreținerea locuinței. Economistul mai menționează că ritmul de creștere a cheltuielilor depășește evoluția veniturilor, ceea ce indică presiune asupra bugetelor familiale. Analiza evidențiază și diferențe semnificative între mediul urban și rural, atât în nivelul cheltuielilor, cât și în stilul de viață. Departamentul pentru relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României a anunțat lansarea unei noi sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ce vor fi implementate în anul curent. Fondurile sunt destinate inițiativelor din domeniul cultură, educație, mass media, societate civilă, spiritualitate și tradiție. Organizațiile interesate pot depune dosarele până la 21 iunie prin e-mail la adresa indicată de instituție în baza condițiilor prevăzute în ghidul solicitantului. După evaluare, lista proiectelor selectate va fi publicată pe pagina oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
5: Hi, I'm Miley Cyrus and this is

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Primăria municipiului Chișinău a anunțat lansarea unei licitații internaționale pentru extinderea și modernizarea străzii industriale. Proiectul vizează un tronson de aproximativ 4,2 km și este deschis companiilor din orice țară, printr-o platformă electronică europeană. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 iulie 2026. Planul prevede 4 benzi de circulație, un drum colector, conexiunea cu strada Transnistria printr-un pasaj peste calea ferată și integrarea în viitorul drum de centură al capitalei. Sunt incluse și intersecții modernizate, piste pentru bicicliști, stații de transport public, iluminat stradal inteligent și un sistem nou de evacuare a apelor pluviale. O arteră rutieră importantă din sectorul Râșcani al capitalei intră în reparație. Primăria Chișinău anunță lucrări pe strada Nicolae Dimo, pe tronsonul dintre străzile Studenților și Aleco Russo. Intervențiile constau în aplicarea tratamentului rutier de tip Slare Seal. Traficul este parțial suspendat în perioada 11-21 iunie și va fi organizat după o schemă provizorie. În același interval, circulația este restricționată și pe alte artere din oraș, strada Burebista, tronsonul Dacia-Sarmizegetuza, strada Miron Costin între Moscova și Nicolae Dimo, strada Belgrad între Cuza Vodă și Varșovia, strada Gheorghe Tudor între Valea Dicescu și Hâncești, strada Podul Înalt între Otovasca și Uzinelor, strada Socoleni între Cucorilor și Doina și strada Paris între Alexandru Marinescu și Alba Iulia. Autoritățile recomandă șoferilor să evite parcarea pe carosabil și să respecte semnalizarea temporară din zonele de șantier. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 iunie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 37 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10%, 20%, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
6: Sau caută ASM Excav.
8: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0790

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Biblioteca Națională a Republicii Moldova va găzdui pe 16 iunie cea de-a 35-a ediție a Simpozionului Științific Internațional Valori Bibliofile, dedicat patrimoniului documentar și istoriei cărții. Evenimentul va începe la ora 10 în sala Mihai Eminescu a instituției. La reuniune vor participa istorici, muzeografi și bibliologi din Republica Moldova, România și Ucraina, care vor prezenta studii și analize ale edițiilor vechi din colecții de patrimoniu. Discuțiile vor viza istoria cărții, conservarea colecțiilor și utilizarea instrumentelor digitale în cercetarea patrimoniului documentar. Simpoziumul are ca scop schimbul de experiență între specialiști și promovarea valorilor bibliografice. Transportul feroviar ar putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în mai multe localități, potrivit unui proiect de lege examinat în Parlament. Inițiativa prevede sprijin financiar pentru dezvoltarea transportului feroviar și fluidizarea traficului în anumite zone ale țării, inclusiv prin posibile conexiuni între Aeroportul Internațional Chișinău și rețeaua feroviară națională. Documentul mai include posibilitatea încheierii de contracte multianuale pentru administrarea infrastructurii feroviare și pentru serviciile de transport pasageri. Măsura este corelată cu fondurile prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent și cu procesul de modernizare a sectorului feroviar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Programul Prima Acasă va fi revizuit. Ministerul Finanțelor pregătește o nouă versiune a programului care va include modificări de concept, reguli noi pentru beneficiari și o actualizare a bugetului. Anunțul a fost făcut în Parlament de către secretara generală a Ministerului, Dina Roșca. Potrivit acesteia, varianta reformulată ar urma să fie prezentată până la sfârșitul acestei săptămâni. Ministerul explică suspendarea din aprilie a componentei de compensare prin lipsa fondurilor disponibile. Bugetul pentru 2026 a fost calculat pe baza unui număr redus de solicitări din anii precedenți, însă cererile au crescut semnificativ la sfârșitul anului trecut. De la 1 aprilie, noile cereri pentru compensații nu mai sunt acceptate, iar dosarele eligibile au fost trecute pe o listă de așteptare. În schimb, acordarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare continuă. Salvatorii și paramedicii din țara noastră participă în aceste zile la competiția națională de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat organizată la Râmnicu-Vâlcea în România. Evenimentul reunește echipe din 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, dar și reprezentanți ai instituțiilor de profil și specialiști din Republica Moldova. Participanții sunt implicați în exerciții care simulează intervenții reale, inclusiv descarcerarea victimelor din automobile avariate și acordarea primului ajutor de urgență. În prima zi a competiției au fost desfășurate 16 scenarii practice în care echipele și-au testat capacitatea de reacție și coordonare în situații complexe. Competiția se desfășoară până pe 11 iunie și are drept scop evaluarea pregătirii profesionale și schimbul de experiență între echipele de intervenție. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare ar putea fi trase la răspundere penală pentru evadare. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției și supus consultărilor publice. În prezent, infracțiunea de evadare se aplică doar persoanelor care fug din penitenciare sau izolatoare de urmărire penală. Noile modificări ar extinde această răspundere și asupra celor aflați în arest la domiciliu. Proiectul mai prevede introducerea unui mecanism unitar de monitorizare a restricțiilor impuse în procesele penale, precum și aplicarea automată a măsurii de consemn în sistemele informaționale ale statului. Totodată, dacă un inculpat lipsește la pronunțarea sentinței de condamnare, instanța ar urma să dispună imediat căutarea acestuia. Documentul propune și transferarea administrării cauțiunilor către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și majorarea garanțiilor depuse de organizațiile care garantează comportamentul unor persoane cercetate penal. Guvernul va aloca peste 192 de milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit unui proiect de hotărâre, fondurile vor fi redistribuite din bugetul de stat pentru anul curent. Cele mai mari sume vor ajunge la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor, care vor primi împreună peste 126 de milioane de lei. Alte alocări sunt prevăzute pentru Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. De asemenea, aproape 806.000 de lei vor fi direcționați către sectorul sănătății, iar peste 2 milioane și jumătate către domeniul educației. Ministerul Finanțelor precizează că banii sunt destinați achitării concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor trebui să raporteze sumele plătite și numărul zilelor compensate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка – профессиональные инструменты по доступным ценам.
9: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
10: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

FM. FM. Муз FM.

0: публичитате.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Он зимбетасконс. Умына пусапестегура. Ай рекуноскут персона? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care au o stare bună de sănătate și cântăresc cel puțin 50 de kilograme pot dona sânge, anunță specialiștii din domeniul sănătății. Potrivit Centrului Național de Transfuzia Sângelui, procedura de donare durează între 10 și 15 minute, iar recoltarea de plasmă sau trombocite poate depăși o oră. Medicii recomandă ca donatorii să nu urmeze tratamente medicamentoase în momentul donării. De asemenea, după intervenției chirurgicale este necesară o perioadă de așteptare de cel puțin 6 luni. Specialiștii precizează că procedura este sigură, fiind utilizate exclusiv materiale sterile și de unică folosință. Pe 14 iunie este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, dedicată promovării donării voluntare și importanței rezervelor de sânge pentru sistemul medical. Vinurile moldovenești vor fi promovate în Regatul Unit în cadrul primului turneu internațional al platformei Fetească Generation. Evenimentul are loc în perioada 16-19 iunie. Inițiativa reunește producători din Republica Moldova și visează consolidarea prezenței vinului moldovenesc pe piața britanică. Programul include participarea la un târg de vinuri la Londra, precum și degustări și întâlniri cu importatori, somelieri și reprezentanți ai industriei Horeca. Vinurile vor fi prezentate și în locații din industria ospitalității, inclusiv restaurante și spații de profil din Londra. Organizatorii afirmă că proiectul urmărește o creștere a vizibilității internaționale a sectorului vitivinicol din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O familie din mediul urban formată din 2 adulți și 2 copii are nevoie de aproximativ 21.341 de lei pe o lună pentru cheltuielile curente de consum fără a include credite sau economii, afirmă economistul Marin Gospodărenco. Estimarea a fost prezentată într-o analiză la un post de televiziune național. Potrivit acestuia, aproape 60% din buget este direcționat către alimente și locuințe. Datele arată că 41% din cheltuieli merg pe produse alimentare, iar 16% pe utilități și întreținerea locuinței. Economistul mai menționează că ritmul de creștere a cheltuielilor depășește evoluția veniturilor, ceea ce indică presiune asupra bugetelor familiale. Analiza evidențiază și diferențe semnificative între mediul urban și rural, atât în nivelul cheltuielilor, cât și în stilul de viață. Departamentul pentru relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României a anunțat lansarea unei noi sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ce vor fi implementate în anul curent. Fondurile sunt destinate inițiativelor din domeniul cultură, educație, mass media, societate civilă, spiritualitate și tradiție. Organizațiile interesate pot depune dosarele până la 21 iunie prin e-mail la adresa indicată de instituție în baza condițiilor prevăzute în ghidul solicitantului. După evaluare, lista proiectelor selectate va fi publicată pe pagina oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
9: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 99.

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Primăria municipiului Chișinău a anunțat lansarea unei licitații internaționale pentru extinderea și modernizarea străzii industriale. Proiectul vizează un tronson de aproximativ 4,2 km și este deschis companiilor din orice țară printr-o platformă electronică europeană. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 iulie 2026. Planul prevede 4 benzi de circulație, un drum colector, conexiunea cu strada Transnistria printr-un pasaj peste calea ferată și integrarea în viitorul drum de centură al capitalei. Sunt incluse și intersecții modernizate, piste pentru bicicliști, stații de transport public, iluminat stradal inteligent și un sistem nou de evacuare a apelor pluviale. O arteră rutieră importantă din sectorul Râșcani al capitalei intră în reparație. Primăria Chișinău anunță lucrări pe strada Nicolae Dimo, pe tronsonul dintre străzile Studenților și Aleco Russo. Intervențiile constau în aplicarea tratamentului rutier de tip Slare-Seal. Traficul este parțial suspendat în perioada 11-21 iunie și va fi organizat după o schemă provizorie. În același interval, circulația este restricționată și pe alt de artere din oraș, strada Burebista, tronsonul Dacia-Sarmizegetuza, strada Miron Costin între Moscova și Nicolae Dimo, strada Belgrad între Cuza Vodă și Varșovia, strada Gheorghe Tudor între Valea Dicescu și Hâncești, strada Podul Înalt între Otu Vasca și Uzinelor, strada Socoleni între Cucorilor și Doina și strada Paris între Alexandru Marinescu și Alba Iulia. Autoritățile recomandă șoferilor să evite parcarea pe carosabil și să respecte semnalizarea temporară din zonele de șantier. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Biblioteca Națională a Republicii Moldova va găzdui pe 16 iunie cea de-a 35-a ediție a Simpozionului Științific Internațional Valori Bibliofile, dedicat patrimoniului documentar și istoriei cărții. Evenimentul va începe la ora 10 în sala Mihai Eminescu a instituției. La reuniune vor participa istorici, muzeografi și bibliologi din Republica Moldova, România și Ucraina, care vor prezenta studii și analize ale edițiilor vechi din colecții de patrimoniu. Discuțiile vor viza istoria cărții, conservarea colecțiilor și utilizarea instrumentelor digitale în cercetarea patrimoniului documentar. Simpoziumul are ca scop schimbul de experiență între specialiști și promovarea valorilor bibliografice. Transportul feroviar ar putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în mai multe localități, potrivit unui proiect de lege examinat în Parlament. Inițiativa prevede sprijin financiar pentru dezvoltarea transportului feroviar și fluidizarea traficului în anumite zone ale țării, inclusiv prin posibile conexiuni între Aeroportul Internațional Chișinău și rețeaua feroviară națională. Documentul mai include posibilitatea încheierii de contracte multianuale pentru administrarea infrastructurii feroviare și pentru serviciile de transport pasageri. Măsura este corelată cu fondurile prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent și cu procesul de modernizare a sectorului feroviar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Guest mix.
1: Don't.

0: FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Moves FM.
1: Moves FM.
2: Poate aștepți promisiuni, dar eu nu am de gând. Tata-mi spune dacă promiți, ține-te de cuvânt. Eu uneori greșesc, nu-i motiv de rușine. Probabil sunt mai rău decât cred singur despre mine.

Mose FM。I am paid to exist.